Dynamik, ach Melodia, akak mi nravitsa ona, naga svincom, naga sama, ja nie zbavljaju voljni hod.